0: Anggih tasih sesarengan Perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih sampun kapiarso tembang Podang Kuning kalajengaken Madiun Ngawi Mbak Putri Wangi. Nggih tembang pun minangkani pamundhotenipun Bu Yuli ingkang sampun dirgabung wau nggih. Mugi-mugi Bu Yuli reno ing penggalih nggih sinambi lelenggahan kanthi mardikaning penggalih. Mugi-mugi tembangipun saged nuju prana ing ati. Nggih kunjuk kantor kagem pandemen Perempat RRI Samarinda nggih mbok pilih para kadang kepingin mirsani langsung nggih wonten kanal YouTube RRI Samarinda ugi saged. Nggih kados e wonten ingkang badhe dirgabung langsung nggih dipun tampingi Mbak nggih. Nggih sugeng dalu assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saking Bu sinten iki nggih?
2: Elsa.
0: Mama Elsa napa
2: Bu? Bunda Elsa.
0: Oh, Bunda Elsa.
1: Sempajak Lestari.
0: Oh, sempajak, sempajak.
2: Siapa?
0: Sinten Bu niki Bu?
2: Saking Bu Eka.
0: Oh, Bu Eka. Ya. Waduh, pangkling swantene. Kadose niki kadose nembe leyeh-leyeh nggih niki. Nggih. Swantene kadose. Nggih, Bu Eka. Nggih, pripun pawartos panjenengan ing dalu menika?
1: Alhamdulillah, Mbak.
0: Nggih, niki wau sampun jejagongan kalih Bu Yuli wau. Mboten jejagongan ngebel-ngebelan. Terus saya Bu Yuli wae. Menawi jejagongan niku kan tatap muka langsung kada sanjange Bu Yuli wau. Niki kebetulan temanipun ing dalu menika niku jagongan. Nggih, jagongan iki temane ing dalu menika. Bu.
1: Tapi mboten tatap muka, Mbak.
0: Mboten tatap muka nggih. Napa? Napa?
1: Kok bunyi kabeh.
0: Napa napa jagongan iki menurut
1: jagongan niku menawi saran nggih, Mbak nggih.
0: Menurut
1: sapa wetat nggih?
0: Jawa Timur nggih niki nggih.
1: Nggih, Jawa Timur nek Pak Dewan Terkemanten.
0: Nggih.
1: Terus sapa pusat, Mbak?
0: Napa?
1: Bupak pusat.
0: Bupak pusat niku Pasar Bayi ngeten niku nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Bupak pusat niku, Mbak.
0: Oh, Bupak pusat.
1: Nggih. Ibu menika adengaten badhe napa nggih mlebeti griya niku jagongan, Mbak.
0: Oh, jagongan. Nggih, jagongan riyin nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Berarti benten kalih anu nggih. Wau nggih ingkang sing sanjang Bu Yuli wau nggih.
1: Nggih, Bu Yuli ne Jawa Tengah kan kula Jawa Timur.
0: Lha pinten pinten adicara ning nggih? Cara mawa cara nggih, pinten nggih?
1: Nggih. Heeh. Sesa mawa cara, Mbak.
0: Nggih. Mawa cara beda desa mawa cara.
1: Nggih, ngopi nggih leres niku wau. Camilane telo.
0: Wah.
1: Upi rambat, telon niku nggih singkong, nggih nek mriki.
0: Lah nek cangkruan niku nggih, jagongan nggih, cangkruan.
1: Nggih sami mawon
0: cangkruan. Oh, sami nggih. Niku anu nggih, bahasa lain nggih, saking jagongan.
1: Bahasa lain cangkruan.
0: Cangkruan niku nggih, sami jagongan nenten niku nggih.
1: Jagongan niku nggih.
0: Menari dulure badhe gadah damel nika jagongan.
1: Jagongan.
0: Jagongan temu kangen kalih para sedulure ngaten nika nggih.
1: Nggih, lebar bayi sepasaran nika, Mbah.
0: Mak sing jelas jagongan niku kados e nggih nak sing sepasar bayi ngaten nika.
1: Nggih, nggih jagongan bukan niku, Mbah.
0: Niku niku nggih jagongan nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, nggih, nggih. Kados e oh apa ning di Pak Di? Oh apa jagong iku jagung bayi ngaten iki nggih.
1: Jagung bayi kene
0: Bu Eka. Bu Eka. Sing jelas niku ngumpul ketemu wonten ingkang dileleki ngeten namani jagongan nggih.
1: Nggih, nek badhe wonten manten dikai rambah buka sunatan napa.
0: Lah niki nak mboten wonten misale mboten wonten acara napa-napa langsung ketemu para kadang-kadang pas sedulurane ngumpul niku nggih diwastani jagongan nggih Bu nggih.
1: Nggih jagongan juga niku Mbak.
0: Oh niku nggih jagongan, diwastani jagongan nggih.
1: Nggih.
0: Kae sing ngumpul ngobrol-ngobrol niku disebut jagongan. Ngene
1: iki ambane Mbak roti jagongan. Oh,
0: napa? Wau nggih, sampun sebut Bu Yuli wau nggih.
1: Nggih.
0: Tolah-toleh ngoten niku nggih.
1: Tolah-toleh kok jagongan.
0: Nggih.
1: Jatimo.
0: Nggih, monggo Bu Eka wedal kunjuk katur kagem panjenengan.
1: Monggo. Heem. Salam. Kula nderek bae mawon.
0: Oh, nderek mawon nggih. Niki sampun dipun siapan kalih Mbak Putri kok.
1: Nggih, Mbak Putri sugeng dalu.
2: Nggih, sugeng dalu.
0: Nggih, Mbak Putri.
1: Nggih, sehat nggih Mbak Putri.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Putri.
1: Bu Wulan sugeng dalu menawi mirengaken.
0: Bu Wulan nggih setya tuhu nyemak niki.
1: Nggih, nyemak sugeng dalu, Bu.
0: Sinten?
1: Nggih, ora sempat ketemu Bu Wulan.
0: Dereng kesempat kepanggil.
1: Dereng, Pak.
0: Pas, pas waktu jumpa pen niku mboten mriki nggih, Bu.
1: Nggih, dalem jumpa pen. Bejing jumpa pen sak niki kula dateng Bali Papan.
0: Oh, nggih. Nggih, ketemu para kadang wonten
1: nggih, sakit kula, Mbak.
0: Soleman tela-tela nggih ketepangi.
1: Nggih, padha mireng kula monitor mawon, Mbak.
0: Pak Mamat nggih. Panggi wah kepanggi sedoyo. Sing mboten kepanggi nggih, Bu Yuli salah satu nih.
1: Dalam mboten kepanggi.
0: Bu Yuli, wah.
1: Nggih, lintu sanes dinten lawi. Lintu sanes dinten.
0: Nggih. Napa, Mbak? Malih?
1: Nggih, niku mawon, Mbak.
0: Nggih, Bu Eka saking Sempaja.
2: Sempaja.
0: Sempaja Lestari. Matur sampun diri ngegengakan nanti cara yang dalam menikah.
1: Nggih, kangen lho karo Mbak Sapar iki suwe. Tapi minggu ingin ane niko dalam betul sakit melepet.
0: Nggih, nggih,
1: nggih. Lalu streaming niku putus nyambung.
0: Putus nyambung?
1: Nggih.
0: Walah.
1: Saya datang ruangan lah.
0: Berarti wonten gangguan nggih.
1: Nggih, datang ruangan tertutup nggih.
0: Ruangan tertutup ngaten apa nggih?
1: Ruang tertutup griya sakit to, Mbah.
0: Oh, wonten rumah sakit jenengan?
1: Nggih.
0: Oh, sakniki sampun waras nggih.
1: Sampun nembe kalau winginane
0: niku. Alhamdulillah nggih Bu Yuli. Eh, Bu Bu Eka.
2: Bu Eka.
0: Bu Yuli terus di mati. Wes sampun Bu Yuli.
1: Kadung kapan Bu Yuli.
0: Kadung kesengsem kali Bu Yuli.
1: Karena asep lho, Mbah.
2: Oh iya.
0: Ini, alhamdulillah.
1: Asep iki dadi penyakit ta saya.
0: Nih alhamdulillah niki sampun Jawa.
1: Alhamdulillah sampun Jawa.
0: Kadose udarane nggih sampun rada cerah. Lah kula
1: wau udan-udan Mbah.
2: Iya, hari ini kan udan, heeh.
0: Nggih sampun supe Bu, para kadang termasuk ibu nggih beto masker ngaten niku menawi
1: nggih
0: keluar rumah ampun supe beto masker nggih supados kita selalu sehat menjaga kesehatan nggih kata sangat kok Bu
1: pakai masker mawon sik kena Mbah
0: sing pengen espa niku kata sangat kata sih nggih termasuk kula nggih kenging kok wingi
1: nggih
0: niku kali minggu kula mboten ngisi acara ing
1: dalem. Soale faktor omah.
0: Nggih, sami-sami. Suanten suara niku abis kados.
1: Nggih niku. Nanti bagi moso kena juga aku.
0: Kula pas nembe niko pas nembe asep nembe wonten asep langsung kenging niku.
1: Nggih rame-rame ini asep Mbak. Lah wong nek kate metu teng ngriyan niku sampe ditutup kabeh ventilasi Mbak.
0: Nggih,
1: ampun. Sakit mlebet ngoten niku Mbak.
0: Nggih, monggo para kadang ampun
1: supengge. Niku angin sampun alhamdulillah mboten wonten.
0: Nggih niki wonten pesen-pesen kalih para kadang sing niku sing wonten kawasan dekat-dekat hutan. Lahan-lahan ampun dipun bakar nggih supados mboten asep malih Samarinda niki nggih.
1: Lah nggih cek ilang asepe.
0: Nggih niki nggih.
1: Tapi sani kita se enten tapi tipis, Mbah.
0: Tipis nggih sampun nggih.
1: Nggih tipis nabe enjing kula entep.
0: Alhamdulillah sampun
1: cek. Dalem ba enjing-enjing mboten mantem lepet, Mbah. Medal, Mbah. Ngintip mawon.
0: Ngintip saking jendela nggih.
1: Saking jendela. Lah ajre Mbah.
0: Tebel asepingnya.
1: Tebel serenatan mana. Ngantos melepet kriyel salun, salun sampai angit mah. Jemuran itu angit loh mbak.
0: Sangit ya.
1: Berarti... Saking parah ya, saniki mboten.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, diparing hutan makannya kula wau hutan-hutan mbak.
0: Wah niki kok hujan-hujan jenengan?
1: Nggih.
0: Wah.
1: Nadar mbak.
0: Saking seneng ya mbak putri ini.
1: Nadar mbak.
0: Sing jelas wonten uni niki kados sih.
1: Nggih lek hutan aku hutan-hutan kudu nonton tenang mbak.
2: Itu kayaknya bikin sakit itu.
1: Tapi ndak sekarang.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Tahan, sampun
2: iya,
0: tahan.
2: Alhamdulillah.
0: Imunnya sampun. Sampun anu.
2: Iya.
0: Sampun.
2: Sudah membaik.
0: Membaik.
2: Soalnya waktu kemarin itu sempat ini lama enggak gabungan gitu, Mbak.
1: Dua minggu.
2: Sebelum-sebelumnya juga ada hampir berapa lama bulan gitu ya. Gabungan. Alhamdulillah bisa gabungan
0: alhamdulillah,
2: sehat kembali.
1: Alhamdulillah bisa gabungan tapi aku tetap monitor Mbak Putri.
2: Nah, itu dia mantap.
1: Walaupun pakai headset saya monitor.
0: Nggih. Senajan kiambaan nggih.
1: Nggih, Mbak. Sampun sembah nuwun nggih Mbak waktune.
0: Nggih sampun, Bu.
1: Nggih, Mbak sampun sehat selalu Mbak Putri.
0: Amin. Pandu dengan Ibu nggih.
1: Amin. Selalu saya kemawon.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bu Eka, Mbak Putri nggih.
2: Sempaja. Lestari.
0: Sempaja Lestari sampun diri gabung. Regangan ati coreng dalu menika nggih kunjuk katur Bu Eka matur suwun tembangipun dipun rantas nggih lan ugi kunjuk katur kagem para kadang panemun perempat wonten pundi kemawon ingkang nembe kemawon gabung kalih suwantene perempat RRI Samarinda nggih kula teraken sugeng dalu kemawon sugeng midhangetaken ati coro ing dalu menika nggih ati coro pantas pesona antar komunitas Jawa nggih lumantar swantenipun perempat RRI Samarinda ingkang dipun giarken wonten 98.4 MHz. Lan ugi mboten sepe kanca katur kagem wonten perkadang wonten kawasan Sidomulyo nggih khususipun wonten kawasan Gunung Kidul nggih wonten Pak Suyat nggih sugeng dalu. Lan ugi mboten sepe kanca katur kagem Mas Sandi yang kakung Pak Nur Pangsit ugi mboten sopi konco katur kagem Bu Erna wonten sekolah nggih sugeng dalu kemawon nggih wonten Mbah Waji nggih sugeng dalu ugi wonten kawasan Rumbia sedaya kemawon nggih wonten Pak Desa Midi ugi wonten Pak Kafit Pak Prirehan nggih wonten sedaya kemawon wonten kawasan Rumbia nggih lan ugi sedaya kemawon nggih wonten kawasan Anggana nggih menika wonten Mas Agus Lestari. Nggih sugeng dalu kemawon nggih. Ugi wonten Bang Slamet wonten kawasan Kutai Lama nggih sugeng dalu kemawon nggih. Nggih sinambi laye-laye tembangipun monggo Mbak Putri dipun puter nggih. Nggih sesarengan kali perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semoga

0: Mbak Putri ing dalem menika ngayahi jejeban nggih kalih kula Mbah Sapar. Nggih sampun kapiyarsa tembangipun wonten Podang Kuning ugi wonten wau napa kemawon kathah sanget ingkang sampun dipun aturaken. Mugi-mugi tembang wau dados kangge panglipur sawentas ing dalu menika saderengipun ngaso salira. Ugi mboten sepe konco katur kagem Bu Eka ugi Bu Yuli ingkang sampun derek gabung ngregengaken ati cara ing dalu menika. Nggih kontuk katur konjuk katur kagem Bu Yuli nggih matur suwun lan ampun sepe konco katur kagem para kadang pandemen perempat wonten pun tiga mawon nggih nggih sinambi leye-leye monggo dipun mendhangaken tembang pamungkas adicara ing dalu menika nggih adicara pesona antar komunitas Jawa temanipun wau sampun jagongan nggih Mbak wau sampun dipun beberaken dening panjenenganipun Bu Yuli ugi Bu Eka wau nggih jejagongan ngumpul para kadangipun saderengipun adicara misal pun mantenan ugi sunatan nggih ugi wonten sepasar bayian wonten pupak puser ugi wau nggih Mbak enggak putri nggih nggih kadhasé tembang pamukas adicara ing dalu menika nggih ugi nah, tembang napa tembang Mas
1: kok iso ya
0: oh kok iso ya nggih monggo konjuk katur kagem pandemen pro 4 RS Samarinda nggih semanten lan makaten ingkang saged kula traken mbok pilih wonten kekuranganipun lan kelenta-kelentunipun atur kula lan sak kanca saking pro 4 nggih nyuwun gungi pangapunten nggih pungkasing atur akhir kata wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pepanggen malih sanes wedal gelombang ingkang sami nuwun nuwun nuwun.